jërëjëf sunu waji Alhaji Abdoulaye Ciss Barregui ñu koy gërëm bu baax borom kaddu gi guy mbir borom Mbacke Kadior borom ko la ban ak mbour diko ñaanal yor yoruk jamm di digge kassar galba maxi ko la ban yépp jaay ngeen jëf jërë ngeen jëfëti Alhaji.